0: Vi, cái này một thứ.
1: Lên một thứ?
0: Ừ, một thứ.
1: Thì sẽ có một...
0: Cái này là nghệ.
1: Nhân là nghệ.
0: Nghệ cà ri đó.
1: Nghệ cà ri là...
0: Vi, vi, người ta làm cà ri nè.
1: Làm cà ri nè.
0: Vi, vi. Cái này nghệ nó còn sống nè, cái này nó khô rồi.
1: À ơi, thì nhầm cà ri nè. Ah oui.
2: Comment ça s'appelle en français? Tu savais pas?
0: Quên rồi. J'ai oublié.
1: Ça s'appelle pas curcuma.
2: Curcuma.
0: Ah. Cũng giống nhau.
1: Cũng giống nhau.
0: Oui. Hein? Cái này còn sống nè, cái này người ta khô rồi người ta thay ra đó. Cái này xếp rồi. Cái này nó còn còn tươi.
1: Là hồng giang,
0: hồng giang,
1: hey, là kim mình, phải không?
0: Kim mình,
1: kim mình à?
0: Ở Việt Nam thì nghệ.
1: À, Việt Nam thì nghệ.
0: Ui, nghệ.
1: Nghệ.
0: Là làm cà ri.
1: Mà cà ri. Nghệ, mà cà ri, c'est la même chose.
0: Mà
1: cà ri.